Sanman labake e 7. Lungile bafethu ashone phambili laphes corner ke manje sinibheke lapha ke zinkala zonke. Ngivane ngiqombo. Ngishone khona lapha ke embali Unity Unity 1. Sanu lapha ke e 1. Nishamni kre lapha ke embali e 1. Yebo majaji. Lapha ke kumqalo. Sanu lapha ke ethu kumbelebele. Bafezo lapha ngakwasibe nalapha ngakwambiyo ehostela sishapu sinikrenile sinithandile 10 minutes osele before lapha ku 5 akusekho ukujikela emva kwenu siqonde kulo lapha ke orale sihlanu ke manje asinibheke lapha ke embali eunity cc lapha ngasedamini nishapni grand lapha bafezo sanithanda ashona khona lapha ke embali eunity j lapha ke kofet sam komaqeleni right lapha ke e3 sanma lapha ke e3 kumngomezulu lapha ke ngaka Dr. Mkhize lapha ke kunkosi house and thana lapha ke indlela esimama asivane siqombo leshona khona lapha ke embali eunity 18 enkulu raza lapha ke 18 lapha ke 18 encane lapha ngasepho okay kulungile sasale sesijoma sesigaba vula bafethu sanitsana lapha ke indlela esimanga ashala ke lapha ke azaliya sanu lapha ke F4 lapha ke go A lapha ke 14 angishona ke lapha ke endana sesinathi

bese kuba ke iPoly Danger Boys, kube isibani Home Singers, iTable Mountain Messengers, bese kuba iZashuke Homeboys. Na kanjani ke wona maqembu lawo azobe khona ayisishiya kalombili, wenze isiqiniseko sokuthi ngevikelizayo khona la ohlelweni uyalalela, ngoba ke sizobe sikhuluma nazo ke lezi insizwa lezi, njengoba ngithe zisishiya kalombili ziyobe kunjalo nje, ziyobe zisishiya kalombili futhi sinazo ke khona la emsakazweni, sikhuluma nazo bukhoma sizwe ukuthi ke zisiphatheleni, zihlosene ngalomdlalo, yini inhloso yalomdlalo lo. Yebo nkosi yami, kunjalo nje. Ngifuna ngisazama la ukuthi ngikuqalazele imphumela yangeviki ledlule ukuthi ke yona ihambe kanjani. Ngisazama ukuthi ke ngikuqalazele ukuze ngikunikeze into ephelele, njengoba ke kade kudlalwa eYMCA ngeviki ledlule, uqhude kube ke uhlelo lusha unumber 4 kwaba ke isiya phambili, unumber 3 kwaba ke Xolo Can't Get, unumber 2 Indoda Perfect Boys ibathuma uphuthu ke ngempela ke abahlaba ngapha nangapha, bathi bayabuya yaphinde abahlaba futhi insizwa ke lezi ke zasendwedwe zenze njalo ke, yingakho ke zibeke unumber 1 kuqhude zaba ke unoma unumber 10 umnini Happy Boys esitekini ke manje, kube ke uhlelo lusha unumber 9, unumber 8 kwaba ke High Singers, unumber 7 kwaba isiya phambili, unumber 6 kwaba Royal Messengers, unumber 5 Xolo Can't Get phansi ke eShepstone, endwedwe kwaba ke unumber 4 Indoda Original, kwaba ke Open 10 Enanda, unumber 3 kwahlabisa iZulu Messengers yaba ke unumber 2 endwedwe futhi Ndodo Perfect Boys yaba ke unumber 1 uqhude loyo, bekhishwa ke inoma ke isteki, bekhishwa ke i-top 10 ke kusona ke isteki. Ngizoqhubeka ke ngikubhekela ukuthi izinto ke kwezinye ke indawo zim-

Kini ke ngivumele mlaleli ngasekhaya ngiyokulandela yona lapha insizwa awusamadoda bathi ke uPotso ayikhomanda yamavikela mbuso lapha mnombethe 150 kwafela ubalake mawuthanda bathi ke cha isitayela siyibonasi.

0: nempilo.
1: Yes. Kulungile ke, thank you, siyabonga bafethu. Okuhle nokumhlophe sengathi izinto zenu zingakhanya madada.
0: Ah, kulungile like inkingi.
1: Thank you. Kade ke lapha ke sesidlula kuyona lapha ke ingosi lapha sithi song versus song last dance khona lapha ubana lapha ke u 0.5 ena lapha na Black Coffee siba qhatha lapha ke ku remix yengoma lapha ke umama ubisi mhlongo lapha ke thini sizibongela lapha ke ma guest stage lapha ke young career boys ekade bezivakashela lapha bezozwisisa ke lapha ke umuntu wabo lapha ke omusha ke abasanda ukukhipha Black Coffee ena lapha ke insizwa u Black Coffee uhamba yedwa ezengithi lapha ke uhamba nomuntu cha uhamba yedwa lapha nje ithini izizwe

Iya, sithilithuba sibonge kubo bonke ngempela ke ozakwethu bekade beyikhona la beyibambile kamnandi. Uhlelo inkosi yezemidlalo ukhulekani uSibusiso kanxumala igama uyena ngempela ke uzokuthatha ke kusukela manje ngalo lapha ihora lesithathu kuze kuyoshaya lona ke ihora lesihlanu. Sihlezi ke ndawonye la kuyona ke inkosi yezemidlalo. Sikubhekela nje ukuthi ngakube ke kuhamba kanjani kuyona ke inkosi yazo ezemidlalo. Mhla ka 25 namhlanje kuyona ke uJulayi 2026. Kuningi ngempela ke kwenzekayo la kuyona ke ingosi yazo ezemidlalo. Sikhumbula ukuthi na kanjani ngempela ke sinazo ngempela ke zemidlalo ezihlukahlukene. Sikhona ke la sithinta lapha imidlalo yerugby ngempela ke ekhona ngaphansi kwake iCurry Cup. Siyazi ukuthi ke khona ke imidlalo eqhubekayo ngaphansi kwake iCurry Cup. Ngalolokho angikutshele nje ukuthi sinazo ngempela ke isihambeli sethu lapha intokazi uSinothando ngempela ke uSinothando Thabethe othenga phela wadla umhlanganiso lapha kuyona ke iDandi July 2026 ebekade lapha ngalo ke iviki elidlule. Ngalo lokho ngizokutshela nje ukuthi ke khona ke indaba esithinta lapha inina yena ke iKZN Premiers Cup eqhubekayo lapha ngempela ke eSugar Ray Xulu. Uzokhumbula phela ukuthi ke amathimu azilungiselela ngoba sekuzoqala yona ke lapha iseason yakhe u2026-2027 ngempela ke wonke umuntu oyibheke ngamehla abomvu ukuthi ke uma ngabe iqala ngempela ke ngakube kuzohamba kanjani na. Kanti ke mawufisa nje ukuthi ube ingxenye ngempela ke yalolu hlelo ungakwazi ukuthi ngempela ke ushayele kwinombolo ethi ke 0333423970 noma ke uSMS ke yona ke inombolo lo yethelula ngendlela yesimangaliso ethi ke 0623151986. Yena ke ukhulekani uSibusiso wakanxumalo la kuyona ke ingosi yazo ezemidlalo. Ngalolokho ngikhumbuze nje ukuthi mangabe ke zithi 20 past 4 nakanjani ke sobe sinayi ke lapha ke ubani na Mr. Makhaya naye ke ezositshela ke lapha ngaye ku-academy wakhe la ngempela ke eqeqesha khona ke abagijim abasebancane. Siyazi ukuthi naye ke phela uMr. Makhaya uphinde bewumsubathi kodwa ke uzozwela nje indlebe ungasuke duze komsakazo wakho wona ke uMgungu Ndlovu 107.6 FM. Kanti ke sizoba naye intokazi yena ke uSinothando Ntshangase uzobeka ngempela ke sithulela lapha ukuthi ngakube kugcine kuhambe kanjani lapha ke eSugar Ray Xulu ngoba siyazi ukuthi iMilford igilimanga ishaye iLamontville Colin Arrows. Kanti ke umdlalo obukade usenkundleni umdlalo obuphakathi kwawo kwiDurban City nawo ke eRichards Bay. Kodwa ke sisuke sizintokazi ukuthi ngempela ke ithini ngakube kuhamba kanjani kuze kube yimanje khona ke lapha kuphi na khona ke eSugar Ray Xulu. 11 minutes after 3 o'clock kuyona ke ingosi yezemidlalo. Sanda kungena usanda usijoyina cha awudukile nakancane umsakazo wakho uhamba phambili. Ungasikhohlwa isihloko sethu sanamhlanje la sithi khona ke ngakube wanelisekile yini na ngempela ke nginguquko ezenziwe ke ngempela ke amaqembu noma ke ukuqinisa kwamaqembu njengoba ke kuzovula yona isizini ngakube iqembu lakho weneme ngalo indlela ngempela ke lithenge ngayo noma ke mhlawumbe uyabona ukuthi ke khona la kusashota khona okusafuna ukuthi baphinde futhi ke baqinise khona noma ke bathenge. Sobona ke

beke indlebe noma ukuthi ke ukhethe thina njengomsakazo wakho ekuwona ke ngempela kokufanele ukuthi ke ulalele bathi ke the sound of choice of KZN Capital. Yebo, kanti ke asigijime ke singene ke la sibuke ukuthi ke ngawube sineke lapha esinta irugby, siyazi ukuthi khona ke imidlalo ethinta yona ke iCurry Cup ngempela ke eqhubekayo lapha ke izolo bekudlala ke ama Cheetahs labe bebhekene khona ke nama Sharks, nalanga ngempela ke sibone ke umdlalo buqine ngendlela isimangaliso phakathi ke kwama Cheetahs nawo ke lapha ke ama Sharks. Hey, bekukubi bekukubi, kodwa ke ekugcineni lo mdlalo ke ama Sharks awuphunyulile. Angikuzwa nje ngikutshela nje lapha ukuthi ke umphumela wakhona kube uyena ke u43-21, kanti ke mawubheka abadlali ke abafana nabo ke lapha ke oyiyona ke iwinga yawo ke lapha ke ama Cheetahs, yena ke uPrince Kabinde wenze izibukwayo lapha ke eshayo na ke ihattrick, kwase kuthi ke lapha iscrum half yena ke lapha uFaf de Klerk uzokhumbula phela ukuthi lapha uFaf de Klerk nakhona ke ma Springboks ngempela ke udlala enkulu ke indima yena ke lo mfana waka declare yena ke iscrum half sawuke lapha ke ama Cheetahs senze izibukayo ke lapha izolo sishayela ke yosona ke iBrace ngempela ke la okwenzeke khona ukuthi ke lapha ama Cheetahs kube ukuthi ke az noma ke azwinela kalula eshaya lapha ke wona ke ama Sharks ngake lapha ke u43-21. Kanti ke sikhuluma lezi ndaba nje ikhona ke imidlalo kulapha ke Kimberley, ngizokutshela nje ukuthi ke ama defending champions ngikhuluma ngawo ke lapha ke ama Griquas okuyiwona ngempela ke ngomshampeni bayo ke ngempela ke lendebe iyawo ke lapha iCurry Cup okubhekeke ukuthi ke bayivikela, sazi ke noma bazokwazi ukuthi bayivikele na yona ke lapha ke esikhuluma ngawo ke lapha ke ini na wona ke ama Griquas. Ama Griquas ke lapha ke kuzothi ke ngo5 o'clock khona ke namhlanje adlale ke ngempela ke noma ke ngo5 past 5 azodlala ke lapha nawo ke lapha ke ama Bulls. Uzokhumbula phela ukuthi ama Bulls umdlalo wabo wokuqala abadlalanga neze kahle wona ke ama Bulls azimisele na kanjani ukuthi ke ama Bulls athi mayisebhekene nama Griquas adlale ke into yamehlo noma ke into ngempela ke ecokeme sikhuluma ngawo ke lapha ke ama Bulls. Kanti ke azophinde futhi ke athole ukubusteka ke lapha ke ama Bulls ngoba ke abafana abancane yena ke uNeil Relox naye ke lapha ke iLoose Forward yena ke uThomas Bellingen ngempela ke bazobe beyingcenye ke kuona ke lo mdlalo esizothi ke siubone mangabe kuqala lona noma ke kushaya lona ke lapha ke ihora ke lesihlanu khona ke namhlanje umdlalo ke lo ongaphansi kwawo ke lapha ke iCurry Cup oqhubekayo ke ngaphansi kwawo ke lapha iRugby. Asazi ngempela ke kodwa ke siyathemba ukuthi ke ngempela ke lensizwa ke ubani nam yena ke umfana omdala yena ke ngempela ke uThomas Bellingen ngempela ke uzokwazi ukuthi ngempela ke abuye adlale kahle ngoba phela uzokhumbula phela ukuthi ubekade ngilapha ngevikile edlule ubekade hambile udlala lapha kuona ke ama Junior Springboks la ngempela ke abadlalile bathola ngempela sebe winner ke kamnandi noma ke baba ho champagne kuona ke lapha iunder 20. So ke caba ukuthi experience ayithole lapha ke umfana omdala uzobe sezoyithululela lapha kulona ke iqembu lakhe yona ke lapha ke ama Vodacom Bulls. Izona ke indaba esinda lapha ke lona ke iqembu lama Bulls ngalokho ikhona ke umdlalo sensimini sikhuluma nje empela ke odlalayo khona futhi othinta lapha yona ke iCurry Cup. Ngizokutshela nje ukuthi ke masibuka sikumzuzu ka 46 kanti ke kudlala lapha ke ama Lions la dlala khona ke na ke ama Pumas kuze kube manje ama Lions asamba phambili ngake lapha ke u 28 kuyena ke u 17 kumkanjalo ke mawumlandeli nomthandi ke wayo ke iRugby nawe ke ulindele ukuthi ngakube ngempela ke uzwide khona ni akuphethe ukuthinta lapha iRugby. Yebo, ikhona ke esikuphethe okuthinta lapha yona iRugby, yona nje imphumela ezolukusitshela ukuthi ngakube kuhamba kanjani nawo. Uzokhumbula phela ukuthi usuwodwa umdlalo senkundleni kuzothi ke omunye ke uqale lapha ngaye ke u5 past 5 khona ke lapha ngesikhathi ke saseningizimu Afrika. Yebo,
Kana ngitshele lapho ngo 20 past 4 na kanjani ke soba nake lapha ke ubani na yena ke o Mr Sandile Makhaye khona ke langa phela ke msakazweni wakho wona ke umgongondlovu FM nake futhi sobe ngaphela.

ela ke lidlala khona ke naso iScotland FC salapha ke ngempela ke eZimbabwe le kwabulawayo. Hey, asazi ngempela ukuthi ke iyozala nkomoni. Sibabonile ngempela ke o Knowledge Musona bayingxenye ke yalo leli qembu. Yakhumbula phela ukuthi u Knowledge Musona uyaziwa kakhulu eNingizimu Afrika. Udlalile nje kakhulu. Uma ungabuza kwezimnyama ke ziyamazi u Knowledge Musona egijimisa. Kodwa ke kulokhu kubuka ngathi ukuthi uzobeke egijimisa lona ke iqembu elamkhandayo yona ke iKaizer Chiefs. Umdlalo ke lo lapha ke e Northwest noma ke lapha e Rustenburg la kudlala khona ke kuzobe kudlalelwa khona lapha e Royal Mafokeng Stadium phakathi kwa iKaizer Chiefs nawo ke lapha ke inina iyona ke iScotland FC. Imidlalo ke le la ngempela abaqeqeshi ababheka ukuthi kazi induku esiyiphethe zikulungele yini ukuthi singalwa ngazo, ngoba phela ke masikhuluma ke ngesizon kusuke kuwe empini ngempela, ngoba ke isizini kusukela iqala kuze kube ukuthi ke iyophethwa umqeqeshi nomqeqeshi kusuke kufanele ukuthi ke enze show ukuthi ke induku ayiphethe induku okuyizona zona azokwazi ukuthi ngempela ke alwe ngazo uma ngabe ke esefikile empini. Oh madoda, 9 minutes after 4 o'clock kuyona ke ingosi yazo ezemidlala. Ngithi nje ngikutshele ukuthi lapha iqembu lamakhosi like laba nesithangami lapha izolo ekuseni ngabo 8 noma ke ngabo half past 8 lapha ekuseni lapha ngempela ke eliye labiza khona ke abezindaba. Buka nje ngoba ke lapha ke iqembu lamakhosi uFernando da Cruz okuyena ke lapha umqeqeshi omusha walo ke iqembu lamakhosi uye wakhuluma ke lapha okokuqala la ngempela ke eveze khona wacacisela ke iNingizimu Afrika noma ke abalandeli nabathandi bebhola ngabanye abadlali bawo ke iKaizer Chiefs bekulokhu kuneyinkulumo ukuthi hey kazi muphi ulilepo muphi uThabo Cele, kodwa ke uye wayibeka zacaca ke lapha uFernando da Cruz uyena ke umqeqeshi weKaizer Chiefs uthe cha ngokuka umfana omdala into naye indawo yena ke uThabo Cele wathi cha impela ke uThabo Cele okwamanje akaboni ukuthi ke usezinhlelweni zakhe kulesi season. Asazi ke ukuthi usho ukuthini mayisho njalo emayithi kulesi season, ngoba akasho ukuthi akekho ezinhlelweni zakhe at all, but uthe kule season akaboni ukuthi ukhona lapha ke ezinhlelweni zakhe lapha ke uThabo Cele, akekho nje ezinhlelweni zakhe lapha ke uThabo Cele kusho yena ke lapha uFernando da Cruz. Kanti ke bembuza lapha ngodaba lakhe ubani na uGlody Lilepo ukubeke kwacaca ukuthi ke le ndoda isizicelele ukuthi ke khona ke noma ke khona amaqembu axoxisana naye ke uLilepo, seke babonile ukuthi beyiqembu lamakhosi cha abamkhulule kube ukuthi uqhubeka nazo izingxoxo zakhe nawo ke lamaqembu amfunayo ke lapha uLilepo, ngoba siyazi ukuthi maningi amaqembu amfunayo. Nanokuthi ke nje uLilepo enye insika iKaizer Chiefs ebinazo lapha ke ngawo ke i-season edlule. Asazi ke ukuthi ke iKaizer Chiefs ngaphandle kaLilepo izokwazi yini ukuthi ke idlale kahle, ngoba uzokhumbula phela ukuthi ke ubeke qhamuke sekunzima aqhamuke ngempela ke ayitakule iKaizer Chiefs yena ke lapha uGlody Lilepo insizwa ke lapha ke eDRC ngempela ke ngokokudabuka. Bona ke masuka ke lapho asiphinde futhi sikutshele ukuthi ke yena futhi uFernando da Cruz yena ke umqeqeshi weqembu lamakhosi uye wakuveza ukuthi cha beyiqembu lamakhosi bazodinga abadlali mhlawumbe abane ela ake washo khona wathi ke bayamdinga umgadli bayidinga ngempela ke iwinga and bayadinga futhi lapha ke ngempela ke ngathini abantu ke lapho noma ke bayadinga ama winga out bayamdinga ke futhi umuntu nje ozodlala lapha ke esiswini. Kodwa ke futhi indaba ethe zachuma ke lapha ke phakathi nalo iviki kufike lapha insizwa entshaceke liqhamukisa le kwela seTanzania nawo ke izodlala lapha kulona ke iqembu ke lawo iKaizer Chiefs. Sikhuluma ngaye ke lapha ke ubani na yena ke uAdolf Mtasingwa insizwa ke edlala lapha ke as a defensive midfielder noma ke iDM lapha ke
insizwa ke le ekhombisayo ukuthi cha mawubuka ama clips wayo uyabona ukuthi no iKaizer Chiefs engathithi ithole umdlali ke la kodwa ke omunye wakwaqiqesha lapha khona ke lapha endaweni yakho noma ke izweni lakho eTanzania.

ane yoke waphinde futhi waqeqesha lapha iKaizer Chiefs ngakho isizini edlule yena ke lapha ke uKadze uCedric Kadze uke wakuveza ukuthi cha uma ngabe ingaba injury free lensizwa ngoba isikhathi esiningi ijwayele ukuhlushwa ke ama injury uma ngabe ingaba injury free ingakwazi ukuthi ke ilisize ke lapha ke iqembu lamakhosi noma ke idlale indima ke lapha ekudlaleni kahle kwalo ke iqembu lamakhosi ngicabanga ukuthi ke kodwa ngoba iqembu leKaizer Chiefs lithole ke lo mdlali nje usezokwazi ke futhi lapha noLebo uLebo Hang Mabuo ukuthi ke adlale iposition esijwayele ukumbona ngoba phela lapha kuKaizer Chiefs bebemdlalisa as iDM noma ke defensive midfielder kodwa ke ngoba siyamazi ukuthi uqhamuka kahle uma ehlasela mnandi kakhulu uma ehlasela yena ke lapha uLebo Hang Mabuo asazi ke noma ke umqeqeshi uzoyibona njengoba sibona yena ke lapha ke ubani na uFernando da Cruz kodwa ke ngicabanga ukuthi ke sekuyisikhathi manje iKaizer Chiefs ukuthi ke emsebenzise ngendlela bekade vele aziwa ngayo lapha ke uLebo Hang Mabuo. Sekuyona ke iKaizer Chiefs sigijima sikutshela ukuthi ke lapha kulona ke iqembu leKaizer Chiefs liyela kuqinisekisa ke manje ukuthi ke insizwa ukhanyisa mayo sebemthathe ke ngokusemthethweni lapha kulona ke iqembu lawo ke iCR Belouizdad yalapha ke eAlgeria obekade kuyiqembu ke noma ke obekade elidlalela kodwa ke laselimbolekisa kuiKaizer Chiefs kuyimanje ke usenguwe iKaizer Chiefs ke ngokusemthethweni yena ke lapha ukhanyisa mayo ezinye izindaba lezi ke ivela kuiqembu leKaizer Chiefs kodwa ke mase sibheka nje futhi othe wajoyina iqembu leKaizer Chiefs as a free agent yena ke uThabo Moloisane defender futhi elivela lapha kuiqembu ke laso ke iStellies ngithemba ukuthi naye umfana omdala uzoyibamba ziqine kuyona ke iqembu ke lawo ke iKaizer Chiefs ngoba ke bakhona abadlali abafice bekhona abafana nabo ke obani nawo Kevin Msimangu uKwinika uzitha Kwinika nabo ke obani nawo uMiguel magu ina show Miguel uyena ngempela ke ebebang noma ke ababanga naye ke yona ke lendawo iyayo ke lapha e central defense okay sibuya ke futhi siphume ke manje kwezithinta lapha iKaizer Chiefs sibheke lapha kusona ke iStellies ngokusho kumphathi ke noma ngomqeqeshi walo ke iqembu laso ke Stellenbosch yena ke uGavin Hunt uthe cha i-checkbook bona abakayivali neze be Stellenbosch basaqhubeka nokuqinisa ke iqembu labo ebelingelihle kahle ngayo noma belingadlali kahle lapha ngayo ke isizini ka-2025-2026 okusho ukuthi ke uyabona ukuthi ngempela ke siyapheka siyathulula sona ke Stellenbosch uzobona nje ukuthi Stellenbosch masikhuluma nje ngabo okwamanje abadlali abasijoyinile khona lapha uTlakusani Mthethwa insizwa ke evela lapha kuyona ke Richards Bay insizwa ke ledlala kahle kakhulu lapha ke Swini kanti ke futhi khona lapha uGeorge Matlo ovela lapha kuiqembu leKaizer Chiefs Thabiso Lebitso olivela lapha kwezimnyama noma kuyona iOrlando Pirates uyasho ukuthi cha siqedile sisaqhubeka ke nokusayinisa kusho yena ke lapha uGavin Hunt okuyena ngempela ke oqeqesha lona ke embu laso ke iStellies 16 minutes after 4 o'clock ekuyona ke ingosi yazo ezemidlalo noma ke idabuli 16:16 la idabuli ya yabona ke uma kunje asikijime futhi siqhubekele phambili sikutshele ke sisekuyona ke noma ke indaba ke siyitholayo kancane kancane sodwa besikuthi nje qotsho siwumsakazo umgongondlovu ukuthi ngakube kuhamba kanjani ngempela ke ekulona ke ibhola lakho singena iqembini ke lamaZulu FC okuyilona ke lizothi noma ke umdlalo usensimini kuyimanje phakathi kwamaZulu nawo ke i Wanderers noma ke i Midlands Wanderers yakhona ke la ePietermaritzburg sokutshela ukuthi ke iqembu lamaZulu liyathula ke ijezi lalo ke ngokusemthethweni kanti ke iaway jezi yabo bazodlala ke ngejezi ke elimhlophe bese kuthi ke lapha i home jezi kuzobe kuyile ngempela ke ijezi lamaZulu elijwayelekile likhlaza satshani la ngempela ke ijezi ke abazuthi lihleke ijezi lamaZulu ngendlela engilibuke ngayo cha impela lihle kakhulu ngendlela esimangaliso lona ke ijezi lawo ke amaZulu kade ke sikhijime ke lapha ke sibheke ke manje sithi kuwelele noma ke sibuke lapha ke ama pre-season friendlies aqhubekayo noma ke bekade eqhubeka bonje ngoba ke lapha izolo ezimnyama
But the Sea Robbers, Orlando Pirates, idlalile ke lapha izolo, langabela ke isaqhubeka.